isa mo ini at nining nining na ita mo iya aga dayu dayu nining iya mo iya gini mas